ဇာယဇောကနွားမဲတီလာတျပ်တနာရုံစတုခါလန်စီလရဘွားတဲနေတူနာချွန်မလဆိုင်လဘခဆက်ကငိုင်းခဘဲလက်ထူငါ